En liten bit av lycka är att få lov att starta sändningen med Aretha Franklin, I Say A Little Prayer. Hej och riktigt god morgon! Idag är det en väldigt speciell dag. Det är den 25 september 259. Och då är det nämligen så att på engelska så blir ju det nästan 529. Och det är ju en helt, eller 9 to 5 rättare sagt, det är ju en helt legendarisk sång från en alldeles fantastisk sångerska. Så det här, det är självaste Dolly-dagen, 9 to 5. Visst du vill ha regnbun, må du tåle regnet, sa hon en gång. Och så sa hon också, jag var den första kvinnan som bränte min BH, det tog brandväsendet 4 dagar och slocka dem. Och så den förstås den mest kända av dem alla. Det kostar mycket pengar att se så billigt ut som det här. It costs a lot of money to look this cheap. Vi ska fira Dolly Parton idag i 9 to 5 tillsammans med en annan Dolly, nämligen Ingrid Björnhof, i lite granna senare. Men nu är det akrylnaglarna till Dolly Parton som ska få lov att sätta takten.

Nat King Cole og Gordon Jenkins When I Fall In Love. Strax ska vi norrut, men först ska vi reparera oss sting för sting, tillsammans med Benny Borg.

0: igjen, skritt for skritt.
1: Det var Benny Borg det med Sting for Sting. Hallå Norge, hallå Finnmark och Karasjok, och så får vi kanske få höra stämmen till Ravna Gaup. God morgon Ravna. God morgon. Hvordan ser det ut hos dig nu?
2: Nå står jeg ved av de store vinduene i Sametingets parlamentsbygg og skuer utover bygda Karasjok, og det er tåke. Det er fullstendig tåkelagt. Så vi hadde 0 grader da jeg kjørte fra, eller kjørte til Sametinget. Så her er det litt sånn, ja, vi ser at høsten er på gang.
1: Ja, det är ju på gång. Det har ju varit då solsnö, så nu är det snart dags.
2: Ja, och vi har ju haft, det har regnat ganska mycket i Finnmark i år. Det hade nästan inte varit solsken som jag kan huska. Så vi har haft massor regn. Ja.
1: Vad är det som står för vad är det som står nu under hösten då, är vad är det som händer i samesamfundet då?
2: Ja, nu är ju älgjakten gått igång. Vi ser så bilder som vi får, som jag får tillsänt, att det är massa älg som är skutt. Renslakting och renmärkning är gått igång. Någon är färdig med det. Och nu är det massa färsk kött som nog ligger i fryseboxer och you name it. Så nu är vi klara, för vi förbereder oss till vintern. Och så kan jag fortälla att i år så har vi också mycket sopp. Ja. Både rein och älg spiser ju sopp, så det lovar gott för kvaliteten på köttet.
1: Ja. Är du sån soppsanker?
2: Nej, det är jag inte. Min man brukar väl säga att vi ska inte plocka sopp. Det är ju renen och älgen som ska spisa det, och inte vi människor.
1: Det är de som vet hur man gör.
2: Ja, det är det som renen och älgen klarar ju att skilja mellan vad man kan spisa och inte kan.
1: Ja. Ja. Och så är det vissa flinke människor kan väl det också, antar jag.
2: Ja, da, vi har ju massor sopp. Soppplockare i Finnmark också, så ja. Det har nog varit plocket, det har det.
1: Är det multen nå, eller är det för sent?
2: Ja, nu är det för sent, men multesäsongen i år var väldigt dålig. Det var, någon säger att multen hade en bitter smak, och i begynnelsen av september så kom det en svär tjock tåke till i hvert fall Øst-Finnmark. Og noen mente at den kom fra russisk side, at det var store branner i Sibir faktisk.
1: Ja.
2: Nå skal ikke jeg si at det er sånn det er, men det var det som var teorien.
1: Mm.
2: Og den gjorde nok sitt til at multebærskjærlig fikk en litt rar smak. Så det var en veldig tjukk tåke. Du så ingenting. Det var liksom en sån røyk, og den lukta litt også.
1: Mm. Og ja. Så er det egentligen ingen som har... Det kom inte några officiella meddelanden i alla fall från Öst?
2: Nej, ikke som jeg klarte å fange opp. Og man vet jo at offentlighet og sånt er ikke særlig vel utbygd på russisk side. Så... Ja.
1: Nej, de talar inte om allt de gör i alla fall, den saken.
2: Nej,
1: är klar.
2: Nej, det gör de inte. Men stort sett så har det gått bra. Någon har ju fått kvalitetsbär, men inte på långt när sånt som vi brukar ha. Dessvärre.
1: Där ser man, du får kosa dig med rein och älgslakten och soppen då, som de har spist.
2: Ja, ja.
1: Ha en riktigt, riktigt god september och oktober.
2: Ja, det är det också. Ha det.

En setning som du muligens kanskje ikke alltid vil høre ifrån din elskede. I don't know why I love you, but I do. Det er jo bra det, for så vidt. Men kanskje lite mer utfyllende informasjon kunne vært bra å ha. Vi er mitt inne i frokostradion i PM+, og alldeles straks skal vi långt söderut, så långt söderut att det faktiskt ska handla om ett helt annat land. Ja, men det är efter att solen har snudd.

0: sola snur, tre små kinesere, og den har ju försovit snudd. Nu går vi mot mörkare tider. Ja, yeah. Snart är det jul och allt det där. Vidare Udius, ser du fram till det?
1: bland de som syns att hösten är väldigt fin egentligen, när det där blir mörker som du säger och en kan sitta lite inom kvällen med god samvittighet och inte minst när vi då kommer till november och så december syns jag den fineste måneden i hele året.
0: Just det, jeg vet det. Du har sagt det förut nämligen. Så det, du är en av dem som jeg synes at det här, det, nu går vi ljusare, mørkere tider i møte.
1: Ja, men nettopp, ja. Og hver år, jeg må si det positivt i hver årstid, og det, ja. Synes det mye, mye bra med mørketid.
0: Vidar Udius, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, er ukens redaktør, og dere har et stort oppslag, ikke om Sørlandet, men litt lengre sørut, fortell.
1: Jo, det Danmark er jo vårt nærmeste ferieland, og det går flere ferieforbindelser mellom Kristiansand og Hirtshals nord i Danmark, og et av de områdene hvor i alle fall veldig mange sørlendinger legger sine sommerferier og også høstferier, det er da i området rundt Lønstrup, som ligger bare en halvtimes tid ned forbi Hirtshals på Nordjylland. Og det er en, virkelig en idyll, men det er også en trua idyll, fordi at vi har nå en reportasje over flere sider i dagens avis, hvor vi skriver om at havet hvert år spiser seg inn med mer enn 1,5 meter inn mot de sommerhusene som ligger nærmere og nærmere kanten, og flere hus har også blitt tatt og måtte rives. Så det er en ganske dramatisk situasjon.
0: Ja, precis, och det här, det är någonting som sker, man vet kanske inte om det har någonting med klimaändringarna att göra, men i vart fall så, så sker det hela tiden. Och ett stort fyr som var tvungen att flytta, fortäll.
1: Jo, det är ett fyr som heter Rubjerg Knudefyr, och det låg tidigare helt ute vid stranden, och så blev då den stranden gradvis spist av havet, så danske myndigheter flyttet det fyret en god del meter innover, sånn at det nå, nå står det igjen også nærmest krenten, synes jeg, når jeg har vært og besøkt det, men det er i alle fall flyttet, og det, det har også derfor blitt en stor turistattraksjon, fordi at rett og slett det måtte flyttes for ikke å bli, å bli spist av, av bølgene. Og i tillegg så, vi har også snakket med flere turister og folk som eier sommerhus der nede i Lønstrup, og som særlig huseierne er ganske fortvilet for det at havet spiser seg inn. Og vi har snakket med en turist som sier, vi trodde vi hadde leid et hus på andre rad fra skrenten, men det viser seg nå å ligge i første rekke. Så det er jo rett og slett fordi at de husene som lå foran har, har måttet tas vekk fordi at havet har spist seg innover, og vi har snakket med en eiendomsmegler i Lønstrup som sier at som eiendomsmegler er det sjeldent et problem at varene du skal selge forsvinner. Men det gjør de faktisk her.
0: Precis, og at det er negativt at det er strandlinje.
1: Ja, det, her, er det for, her er det for mye av det gode når det gjelder strandlinjer. Og i tillegg så er det da huseierne, de mener i hvert fall at ulike myndigheter sier ulike ting. Så de vil gjerne sikre disse skrentene ved hjelp av steiner og sånne ting, men det er visst nok da ulovlig på grunn av at området er vernet. Men så er det også da snakk om at ja, her på Jylland får vi ikke lov til å gjøre noen ting, mens på Sjælland, der som politikerne i København, der de har sine sommerhus, der har de fått lov til å drive med ordentlig steinsikring og så videre. Så det er mange, mange problemer og dimensjoner opp mot hverandre i denne saken.
0: Og dette kan man lese om i et litt utvidget reportasje på flere sider og fergebilder i Fædrelandsvennen i dag. Ellers, har ni fint vær i Kristiansand nå?
1: Det er rett og slett en, sånn, en litt sånn feinsommerfølelse her, for det er for en gang skyld så er det nok så vindstille, og så er det, i alle fall da jeg gikk til jobb i dag, så var det ganske, ganske god temperatur, og i går var det jo litt sånn, ja, litt sånn sommertemperaturfølelse, så lenge det varer, så er det nå ordentlig, ordentlig godt her på Sørlandet i alle fall.
0: Herligt. Du får ha en riktig god uke og helg, Vidar Udius.
1: Tack, ligger med det.

0: Starship og We Built This City på frokostradion PM Plus. Vi skal ta dagens ingangsspørsmål til nøtteknäcken. Vilke statsrådsposter har Wenche från Sellegg haft? Wenche från Sellegg är ju en människa som vi ofta möter i PM Plus på fredagar. Vilke statsrådposter har Wenche från Sellegg haft? Visst du vet det så skriver du dem och du går du in på appen NRK Radio, söker upp frukostradion. Överst i högre bilder så får du upp där det står sänd in. Tryck där så kan du skriva ditt rätt svar förstås. Namn och gärna också telefonnummer. Och så husk att svara på telefonen de närmaste 40 minuterna ungefär. Vilke statsrådposter har Wenche från Sellegg innehatt? Detta är en fantastisk version av Ingrid Björnhof.
1: Går mot skolan med säck på ryggen.

0: sekk på ryggen, vinker farvel med et fraværende smil.
1: En alldeles nydelig versjon utav Slipping Through My Fingers. Utav ABBA, spare skrift i sand. Ingrid Bjørnov, riktig god morgon.
2: God morgon. God morgon. Jag hilser dig från Trøndelag.
1: Ja, är du Trøndelag?
2: Jag är Steinkjer. Så på väg till Stjørdal. Jag är på turné och för 8 sekunder sedan var jag splitter naken. Jag tänkte det går inte. Jag kan inte vara splitter naken på radio, så jag är lite klädd med.
1: Det är ju det som är fördelen med radio alltså. Du kan ju i princip vara hur naken du vill.
2: I principen, men det känns liksom inte riktigt.
1: Nej, man ska presentera sig för det stora delar av norska folket, så det jag är enig.
2: Ja, och då tillhör jag den delen av befolkningen som syns det är grejt att ha klär på sig. Ja.
1: Idag är det alltså 9-to-5 som man säger på engelska när man pratar om 25 september. Och över hela världen så samlas Dolly-fans för att fira Dolly Parton. Det var rätt efter hennes bortgång som Dolly-fansen kom på det. Att det här var ju en dag när man verkligen skulle fira henne. Och då passar jag på, ringer en annan Dolly, nämligen Ingrid Björnov, och hör efter om ditt förhåll till Dolly. Först och främst, har Dolly Deluxe någonting med Dolly Parton att göra?
2: Nej, egentligen inte. Det eneste som måtte være var jo vel at den gangen vi skulle lete etter et felles navn, som altså var i forrige århundre, da var det noe med at vi ville ha noe med ironi i. Og hvorvidt vi da oppfattet henne som ironisk, jeg vet ikke. Nei, det litt mer tilfeldig. Det var liksom, det skulle være humør.
1: Ja, hun selv var jo ekstremt ironisk, egentlig.
2: Ja, men det tok jo så lang tid, i hvert fall for min del, før jeg oppdaget det. Jeg gikk jo på hele myten, jeg trodde hun var sånn.
1: Fortell litt om ditt, for nu, vi skal spille 3 låter av Dolly Parton, og riktig ordentlig djupdyke i härliga Dolly Parton. Fortell om ditt förhåll till henne.
2: Ja, alltså jag kom ganska sent på banan. Jag visste ju vem hon var. Och Call to Many Colors, So I Will Always Love You och sånt ting, men jag upptäckte väl inte country på allvar eller tog det väl inte på allvar för jag fyllde 50. Så jag kom då Dolly Parton började och hänvände sig till popvärlden och blev det man kallar en crossover artist. Alltså sån typ runt 1977. Och en helt fantastisk låt som heter Here You Come Again. Det tror jeg var min innfallsvinkel. Så dermed var jeg liksom klar da 9-to-5 kom. Men det var på poppremisser. Hun måtte via popmusikken for å vinne mitt hjerte på det tidspunktet.
1: Barry Manz og Cynthia Wells låt Here You Come Again. Her er den.
2: Hør på intro da. Hør på det piano.
1: Her spilles det altså.

0: Dolly Partons Here You Come Again. Och denna Ingrid Björnov var liksom, det var det första som du, då hörde du, oh, det här kan vara någonting, eller?
1: Ja, så är självklart, det handlar om flera ting. Det ena är självklart en fantastisk pianointro. Jag var ju ganska pianofokuserad och är det ändå.
0: Ja.
1: och så är det massa tonarter, den flyttar sig runt och nej, det syns jag är en strålande låt och men jag Jeg tror jo liksom, det tog lang tid før jeg skjønte hvilken kapasitet og hva slags eksepsjonell artist og kvinne det der var, altså. Ja, det jo noe med å lage sin egen, hva skal jeg si, som hun sier, altså, det jo så mange sitater. Altså det ene kjeften. Ja. Derfor jeg jo veldig fornøyd med at det 25. September som 9-5. Altså det helt I tråd med hennes snert og teft og, hva du sier, det dyrt, det koster veldig mye å se så billig ut som jeg gjør. Altså, Tenk deg det på 60-tallet I Nashville. Altså det mest konservative miljøet du kan tenke deg at hun kom ut av det som en bauta. Nei, legende. Lenge før nå.
0: Det lite sånn, for at det finns ju förstås dem och det är många nu som säger att de har varit ihuga Dolly fans så länge hon har funnits men är det lite som med ABBA att det var inte helt sturent och lika Dolly Parton på ja
1: I jag tror trots nej men trots min kärlek till ABBA så tror jag nog att ABBA var inte full av ironi.
0: Nej.
1: Jag älskar ABBA I många former men Dolly Parton full av ironi. Hun bestemmer seg for å få enda større, enda blommere hår, enda større frontparti. Hun bestemmer seg for å liksom bli en merkevare, en skikkelse. Og så lever hun et dobbeltliv I forhold til det, og samtidig så blir hun jo da, så legger hun verden for sine føtter, og så har hun en replikk og en... Nei, et utrolig fascinerende menneske, altså.
0: Helt klart. Jeg spelade 9-5, forstås, helt I starten av sendingen, og tog et av hennes sedater som jeg tycker veldig kul. Jeg var den første kvinnan som brente min BH, og det tog brandvesenet 4 dager og slukket den.
1: Og sånne ting, ikke sant? Dette jo en god stand-up-komiker. Og så det det å angripe ulike musikalske stilarter uten å miste seg selv. For det jo veldig mange når du ser sånn, ok, nå skal hun finne på nytt. Og så tror man liksom ikke helt på det som kommer. Men enten hun angrep filmroller, popmusikk, hele filantrop-biten hennes, hele veldedighets-biten hennes. Det liksom, man blir bare mer og mer overveldet, altså.
0: Djupt imponeret.
1: Og du jeg var ikke tidlig. Altså, jeg var virkelig ikke tidlig. Jeg tror at jeg hadde også mitt neste gjennombrudd med henne, da, på en måte. Det var at hun var den første artisten som fikk meg til å akseptere en coverversjon av The Beatles.
0: Precis, og jeg har lagt frem den. For her hun coverer altså Beatles, og det
1: Hun coverer Beatles, og man coverer ikke Beatles, ikke sant? Altså hvis du veldig glad I Beatles, som jeg så coverversjoner, det ikke veldig interessant. I hvert fall ikke tidlig I livet da. Nå jeg kanskje mer åpen for det. Men gjennombruddet mitt I forhold til Beatles-cover, det kom, det vel et par år etter det, jeg tror det I 79, da gjorde hun Help. Og hør på den. Den helt fantastisk.

0: Hvilken person?
1: Ja, men ikke sant? Det skjer harmoniske ting. Altså, det jo ikke en cover, det jo en tolkning.
0: Ja, det det.
1: Den så suveren. Jeg så helt nye øyne på banjo, altså, etter det der.
0: Ja, fortell. Altså, hun har jo da en halv meter lange naglar av akryl, som vi har hørt klappa sammen i 9 to 5. Og her, hun spiller, altså, klarer man. Måste man ha så lange naglar for å spille banjo, eller hva?
1: Nei, men man må nok definitivt ha akrylnegler. Jeg tror ikke det så mange... Det du skal være klar over at veldig mange som spiller banjo, de må ta på seg sånne klør. De tar på seg negler, men de da i stål.
0: Ah.
1: Sånn at jeg tipper at hun har forsket lenge på hvilke negler som faktisk tåler banjo.
0: Ja.
1: Det ingen tilfeldigheter med Dolly Parton.
0: Overhovedet ikke. Og som sagt, du oppdaget jo henne gjennom popmusiken, men det jo countryen som det jo der hun har sine røtter.
1: Ja, og det jo da man blir helt, hva skal jeg si, dette har litt grann med levd liv å gjøre for meg, at det jo da jeg oppdaget den hun egentlig som er en forrykende låtskriver, en musikant, en singer-songwriter med røtter i ikke sant, altså et fattig Tennessee, og da går du tilbake igjen til begynnelsen, ikke sant?
0: Mm.
1: Fordi da kommer det hun egentlig men så bygger hun opp alt det andre uten å miste forbindelsen til det hun kommer fra.
0: No, hun gjør jo aldri det. Hun ger bort stora delar av sin förmögenhet. Hon får massor med barn och börjar läsa. Och så
1: är hon och hon har inte barn själv men passar på tantebarn och granntantebarn och sånt. Detta är jag inspirerad av själv. Kanske inte de summorna. Jag har kanske inte de summorna att ge bort. Nej, men saken är att hon är det filantrop det heter?
0: Ja, jag tror det.
1: Jag må möjligen googla det, men alltså när du brukar pengar och positionen din till något förnuftigt.
0: Ja.
1: Och hon är alltså ett nej, det är stört.
0: Och hon uttalade sig ju aldrig direkt politisk, men jammen lyser det ganska gott igenom.
1: Det gör då. Och hon omfavnar likkönat äktenskap eller LGBT plus eller alltså
0: att vi ska vara snälla med varandra. Det är det viktigaste.
1: Och ge massa pengar till forskning på covid-vaccine, alltså. Mm. Ja, nej, låt oss bara ta oss alla tillgängliga cowboyhattar och övre hodeplagg på denna dagen. Gör något förnuftigt.
0: Ja.
1: Ring en släkting. Lär någon att läsa. Starta en fornøyelsespark.
0: Gör det. Herregud, nu ska vi tillbaka till en ettrums tömmerhus i Locust Ridge i Great Smoky Mountains i Tennessee, där hon alltså växer upp som en av 12 sösken. Och de har inte el, de har inte rinnande vatten, de har ingenting, men de har massa musik och massa kärlek. Det är ju väldigt vackert då.
1: Ja, men det är det.
0: Ja.
1: Så vi håller på de vi är glad i. Det är det vi prövar.

My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton, som fick sluta denna lilla delen utav 9 to 5-dagen, Dolly-dagen, när vi hyllar Dolly Parton. Ingrid Björnhof, som sagt, är ute på turné och ska till Olavshallen imorgon. Jag tänkte vi avsluta med en utav de första. Här är hon i Dolly Deluxe, länge lever livet.

0: länge lever livet med Dolly Deluxe. Och visst du går på den här konserterna som, och den här turnén som Ingrid Björn och vi är ute med nu, som är, heter Ingrid tar det piano, så kommer hon med en väldigt speciell version av akkurat den här låten här. Den som på en måte de slog igenom med Dolly Deluxe på den tiden. Karin är i studion tillsammans med mig. Hej Karin. Mm.
1: Hej, god morgon.
0: Vad ska du göra?
1: Jo, jag ska kosa mig med forskjellige gäster då, vet du.
0: Ja,
1: jag har fortell. Jo Inge Jonsen med mig, måltidskocken vår.
0: Mm. Vad ska han laga då?
1: Nej, nu är det äpplen i fokus. Mm. Så då kan du tänka dig vad han ska laga av det.
0: Nam, nam.
1: Ja, han har mycket att si om tema äpplen. Så det här spørste om jag inte må hålla han lite I tøyler faktiskt. Men det är ju mycket runt äpplen, ikke sant? Det har ju varit så symbolsk och noe av det som är symboliken med äpplen har ju med Edens hav att göra, Adam och Eva och sexualitet. Och då passar det ju gott att generationspanelen ska ta för sig den sexuella revolution eller könskamp.
0: Ja,
1: om vad den var, finns den idag, vilka utmaningar hade vi och vad har vi idag? Så vi har en som representerer 70-åringene, en som representerer 40-åringene, en som representerer 60-åringene. Vi har en glippe på 50-åringene da. Ja. Men og 30-åringene så har vi en 25-åring.
0: Ja,
1: så dette blir interessant og gøy og spennende.
0: Og så antar jeg at Wenche er en av dem som skal være med I dag.
1: Hun ikke med denne gangen, Nei. Fordi at hun I Trøndelag, altså, ah. og vi fikk henne ikke ordentlig på linje fra Namsos. Så denne gangen så det Janne Vilberg og Andreas Birger Johansen og Hanna Enger Guttormsgård.
0: Som kommer, ja. Riktigt. For at Wenche Frogn-Seglegg var jo dagens inngangsspørsmål.
1: Ja, så hun med oss på den måten da.
0: Hun med
1: det
0: oss
1: da. Hun, og jeg ser at det mange som har fått med seg hva hun har vært minister for.
0: Mm. Karin, er det mer som du vil si om sendingen I dag?
1: Jeg vil si... Lytt.
0: Ja. Bara häng med.
1: Häng med.

The Andrews Sisters Near You. Vi avslutar med frukostradion alldeles strax, då så blir det nyheter och efter det så är det alltså Karin Wettlesen som tar över med gott sällskap. Fram till nyheterna så blir det Lady Be Good och Roland Cedermark.

Alle behöver en vän ibland. Detta var Gluntan sin version och det var Randi på Moholt som minnes både väninne och jukebox som blev sände direkte ifrån Nordre I Trondheim. I september I fjor. Det var veldig gøy, og det jo altså en dame å bli glad av, denne Randi altså på Moholt. Dere kan gjøre som Randi hvis dere vil, ringe vår telefonsvarer 2304 11 11 og legge igjen en beskjed der. Og før det så var det Halvdan Sivertsen med For ei dame, nesten så den var til deg, Randi. Vi skal over til året 1958. Per Oskar skriver at denne låta vi skal spille, den altså 1958 I et nøtt. Skal. Den kort, den enkel, den tøff, og med en gitarlyd som fortsatt sitter. Nå lurer dere kanskje på hvilken melodi dette her Det Eddie Cochran og hans Summertime Blues, en skikkelig rock'n'roll-låt, skriver Per Oskar.

Ja, jag men väl ska det lyckas så var jag kommer med i dans på fredag för sätta igång. Men nu är jag som sagt här i lägenheten. Och jag ser fram till att det är ju på sitt. Jag tänkte att ta två kokosbollar då. Jag fick ju nyligen höra här kommer till med blå så på säsongen som är på en CD som jag har. Jag fick höra det i Radio Grönland. Ja, jag tog radio som jag förr hörde Kvinn Radio Grönland på då. Så det var ju moro. Det var ju moro att Odd fick en opptyr också. Då lagde jag, vant med notaden 3-2.